se ga bao, jer je s odrom bilo druge. Ko so pila šmarnico, me obrajto bolj po druge. Klico sem ga branko in ne svinska pištola, kot mu je vradi mame rekla.

Branka pištole, da su za nas postavili stole. Ate ga je dal v preveliko trugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it, skozi pokopališki zid, mi je pomahal.